0: i priserna, men då är den stora frågan, ska den vara kvar eller inte? Och så är kärnfrågan, vad av det här beror på dålig konkurrens och att de matvarujättarna som finns, de stora kämparna där, att de tar mycket av vinsten och det bidrar till att priserna är höga.
1: Har läst på att det kan ligga bak de lave priserna i Sverige som vi norrmän inte kanske nödvändigtvis får med oss när vi är på Harrehandel.
0: Nej, men precis, för att för svenskar så uppfattas ju priserna inte alls som låga. Vi ska komma ihåg att Norge är ett mycket rikare land, så att lönerna i Norge ligger ju väldigt mycket högre. Vi har i Sverige medianlönen under 40 000 i månaden, medan det i Norge är runt 55 000 i månaden som är medianlön. Och det är klart att det är utgångspunkten för de som går och handlar. Och sen är ju Sverige ett land där man under en ganska lång tid har fått mycket större skillnader mellan de som har mycket och de som har mindre. Och särskilt de som av olika skäl då hamnar utanför arbetsmarknaden. Om man är långtidsarbetslös eller om man är långtidssjuk, så har man fått det väldigt, väldigt svårt i Sverige. Och det är ju en stor politisk fråga, men borde vara större, tycker nog många.
1: Jonas Stein, forsker og viserektor ved UiT, Norges arktiske universitet. Sverige har en annen kommunestruktur, forskjellig distriktspolitikk og er med i EU. Men hva slags likheter er det mellom Norge og Sverige i den politiske utviklingen?
2: Det interessante er jo at det er veldig mye likt, som også Espati er inne på. At det er mye likt mellom de nordiske landene, det er ikke alltid man er klar over det. Sånn at man ser mye av de samme type mønstrene demografisk, men også politisk.
1: Ja, og hva slags saker er det som engasjerer både i Norge og i Sverige?
2: Ja, og som også Reikstad var inne på tidligere, ved forrige valg så var jo det med lov og orden var veldig fokus. Når vi nå ser på hva er den viktigste saken, så er det da sjukvården, altså sykehuset, og skole og utdanning. Altså det høres som klassisk norsk politikk. Og veldig mange av de nesten alle norske partier har jo et søsterparti i Sverige som er mer eller mindre står for de samme gruppen.
1: Ali Esbati, du mener årets valg i Sverige blir å handle om svenskene sitt syn på Sverigedemokraterne. På hvilken måte?
0: Ja, som vi var inne på tidigare här så är ju Sverigedemokraterna ett stort och starkt parti. Sverigedemokraterna har under de här 4 åren, fast man inte formellt har suttit i regering, definitivt varit det parti som har varit det dominerande när det gäller vilken politik regeringen ska föra och vilken retorik regeringen ska ha. Och det hör man också i slutdebatten att statsministern, som är från Moderaterna, alltså Høyres systerparti, låter väldigt mycket som en sverigedemokrat skulle ha låtit för 5 år sedan. Samtidigt som Sverigedemokraterna är Sveriges klart mest impopulära parti, det vill säga folk, de flest som tycker väldigt illa om Sverigedemokraterna. Och det är väldigt mycket en fråga, vilket typ av land ska man ha? Så det är många som reagerar starkt på det som har varit de här senaste 4 åren och vill ha bort den regimen som har varit, så att säga, av olika skäl. Och så finns det ju de som stödjer det. Men det är klart att det påverkar också debatten på så sätt att det riskerar att tränga ut många andra viktiga frågor, till exempel på vilken grund ska man ha bort Sverigedemokraterna. Och jag tror också att det har varit, som var inne på här tidigare, en väldigt svaghet för den socialdemokratiska valkampanjen att fokusera så entydigt på Sverigedemokraterna utan att kritisera Sverigedemokraternas politik egentligen särskilt mycket. För det är ju det som är frågan då. Vad är det av det som folk upplever av arbetslöshet, av ekonomiska problem, av växande ojämlikhet som beror direkt på den politik som faktiskt har förts av Sverigedemokraterna? Om inte det diskuteras så får ju folk kanske en lite felaktig bild av vilka konfliktlinjer som finns.
1: Ja, Jonas Stein, alltså, målingen tyder på att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna riskerar att göra sitt dårligaste valg siden 1908. Vad tror du orsaken till det är?
2: Nej, alltså det är ju lite som Esbati är inne på, att Socialdemokraterna har varit mest upptatt av att skrämma med Sverigedemokraterna och inte hade ett tydligt politiskt projekt. Och så är det också en broket församling den ska hålla samman med Centerpartiet som ligger långt ganska centrumsorienterat till Vänsterpartiet som också har haft sina skandaler och i tillägg Miljöpartiet partiet. Og så har jo også regjeringen gjort en del kanskje litt sånn enkle populistiske grep. Man har senket og vært innom matbomsen, men bensinprisen er ned med 3 kroner literen, og de har halvert månedsprisen på kollektivkort til 1. desember, altså rett over valget. Så det er på en måte en del sånne ting som kanskje gjør det da, gjør at

0: Du visste kanskje ikke sjakkreferansen vi fikk I Steely Dan's Dirty Work, men nå vet du det. Topplåt I NRK P1. Dette ukeslutt, og uken avsluttes jo med det som kan bli en politisk rysare I Sverige, for svenskene går til valg I morgen, hvor blant annet en ny riksdag skal sette sammen, og meningsmålingene tyder på spenning helt til siste stemme telt opp. Det dødt løp mellom blokkene, men hva slags valgkamp har svenskene hatt, og hva det mest opptatt av nå? Vi skal over grensen og til Stockholm, hvor du befinner deg, Åsa Linderborg. Hei, Åsa.
1: Hei.
0: Du svensken I programmet Norsken, Svensken og Dansken, som vi hører her I NRK, og altså I Stockholm. Hvordan det I Sverige nå dagen før dagen, Åsa?
1: Og det olidligt spennende. Det finns ingen som prater om någonting annat än det här valet.
0: Nej. Altså, det tre hovedpersoner, kan vi kanskje si. Ulf Kristersson fra borgerlig side, som statsminister nå. Magdalena Andersson, som utfordrer fra rødgrønn side. Og så har vi også Jimmy Åkesson og hans Sverigedemokraterne, naturligvis, med masse vind I seilene. Oppleves dette som et viktig valg for svenskene?
1: Ja, det gjør det, derfor at om den blåa siden vinner, så är det redan nu bestämt att Sverigedemokraterna kommer att få ett visst antal ministrar. Och det har aldrig tidigare hänt I Sverige att de ska få inneha regeringsmakten. Mm. Så för många är det här ett ödesval på ett sätt som det inte har varit förut. Och i lång tid så har den rödgröna oppositionen varit överlägsen I alla opinionsundersökningar. Ja. Man har lett med mellan 8-10%. Och nu så är det dött lopp, som du sa, mellan blocken. Det har gått otroligt fort på bara en vecka.
0: För detta försprånget har blivit spist upp av borgerlig side, och Sverigedemokraterna kan för första gången ende I regering. Du är svensken I norsken, svensken och dansken. Norsken, det är dig, Hilde Sandvik. Hej, Hilde!

0: på fra Sverigedemokraterna. Så det är en sån en sånn fektning mellom sidene som fascinerende å se på fra utsiden.
1: Og du har jo også kjennskap til hvordan vi pleier å gjøre ting her hjemme. Hvilke likheter og ulikheter ser du sammenlignet med hvordan vi gjør det i Norge? Er det et slags speil?
0: Ikke helt, for det at hvis du sier at Sverigedemokraterna og FRP de er ikke like partier, det er absolutt store forskjeller, men det er Fremskrittspartiet som ligner mest. Så har jo da svenskene i veldig lang tid hatt et politisk prosjekt om å holde Sverigedemokraterna ut av makten og ut av ministerplass. Den diskusjonen har du jo ikke hatt på lenge i Norge. Og spørsmålet er jo også om Sverigedemokraterna har klart å vokse seg store nettopp i det at de aldri slipper helt til. Altså det fiendebildet har vært veldig sterkt. Nå har jo flere partier sagt at de mer villige til å ha Sverigedemokraterna inn, blant annet og liberalerne som var tidlig ute og klemte Jimmy Åkesson. Men spørsmålet var det og vil ha som konsekvens da.
1: Ja. Altså, vi må tilbake til deg også med oss i Stockholm. For ikke mange år siden så var jo Norge og Sverige ganske forskjellige. Altså, dere var ikke med i NATO. Vi tenkte ikke likt rundt innvandring heller, og bare husk hvordan pandemien ble håndtert. Det var jo natt og dag. Har vi nærmet oss hverandre siden da også?
2: Oj, det var en ganske svår fråga. Jeg skulle nok ändå säga at Norge har jo fortfarande Socialdemokraterna är ju fortfarande i regeringsställning där, har varit det ett tag här nu, medan i Sverige så går högersidan väldigt bra. Och det är en stor skillnad och det för många politiska kommentatorer och experter så kommer det lite som en chock det här, oavsett vad man själv tycker så att säga, att Socialdemokraterna har fallit ihop i Sverige så väldigt mycket. Men den stora skillnaden skulle jag säga mellan våra länder är fortfarande att i Sverige så är samtalsklimatet knallhart. Ja. Det är stenhårt och det är nästan så att smockan hänger i luften när Magdalena Andersson och Ulf Kristersson och de möttes häromdagen i en stor debatt. Alltså det var bråkigt på riktigt, krangel på riktigt, medan ni i Norge har ett betydligt vänligare sätt att prata med varandra. Och det här gör att väldigt många inte orkar med att följa politiken, därför att man blir ledsen eller nedstämd eller man tycker att det är genant på något sätt att de som ska styra landet har den här konfliktnivån. När de egentligen tycker ganska lite om väldigt mycket numera.
1: Så det är rätt och sett ganska dålig stämning?
2: Det är fruktansvärt dålig stämning. Och det är paradoxalt att det är så dålig stämning samtidigt som Socialdemokraterna har triangulerat väldigt mycket av den här regeringens politik. Väldigt mycket.
1: Vi må til å gi oss, vi får jo nesten se i morgen hvordan valgutfallet går. Det er dødt løp mellom blokkene. Borgerlig side har tatt inn på de siste ukene fra et enormt rødgrønt forsprang tidligere i år. Hilde, til slutt, hvordan vil utfallet i morgen prege samtalene du har med svensken og dansken i fremme?
0: Jeg vil si voldsomt. Men blir nødt til å ta noen runder, og det som er så fint er at man kaller oss jo for pan-skandinavisk familieterapi.
1: Ja.
0: Så uansett utfall så tror jeg også vil komme til å trenge litt terapi.
1: Ja, for det høres.
2: Det kommer jeg å behøve, definitivt.
1: Ja, lykke til, Sverige. I morgen er dagen Sverige går til valg. Ja, som vi hører så er det dårlig stemning hos søta bror. Dere følger med fra hver deres side av Riksgrensen i norsken, svensken og dansken. Åsa Linderborg og Hilde Sandvik, tusen takk for at dere var med og godt valg til deg, Åsa. Og så hørte vi jo i nyheten i stad at 3,4 millioner svensker har forhåndsstemt før valget. Det er ny rekord og mye mer. Og valget kan du selvfølgelig lese på nrk.no, og det vil jo også dekkes behørlig i NRKs nyhetsflater gjennom søndagen. Vi tar musikk på P1 nå fra Coldplay. Dette er Adventure of a Lifetime, før vi ser på lørdagens vær fra nord til sør.